على احلى فرحه على احلى فرحه يا حبيبي وبنمو بصحى على على احلى فرحه على على احلى فرحه يا حبيبي وبنمو بصحى على على احلى فرحه على على أحلى

هالكل حبيب افرح واملى الدنيا اماني لنا ولا انت حناشا تاني افرح واملى الدنيا اماني لنا ولا انت حناشا تاني